Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

Ti, da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a kosova par crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sa. Čebe pivara,